Yo, baby. We are now entering. This is Radio Energy Cugir.

0: Stop the music.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Playing your favorite hits all day long.
1: Radio Energy Kujir.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni, ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației, ora 11.45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Cis Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Bă,

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
3: Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare SC Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744-434-728.
4: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
5: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafața totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Așa începe o duminică fantastică, desigur, pentru că nu avem un control. De, până la urmă, cine hotărăște dacă e sau nu fantastică? O duminică, o sâmbătă, o zi de luni, de miercuri. Aia de luni sau de marți, da, într-adevăr, apar niște probleme acolo, dar la fel. Și asta, noi hotărâm sau hotărâm în funcție de cum am fost programați. Astăzi o să povestim împreună cu Ioana. Salut, Ioana!
1: Salut, salut!
0: Explorator, te-am chemat, te-am invitat să povestim puțin despre programele, despre felul în care suntem programați, cum generația mai tânără percepe și înțelege lumea în care se trezește și pe care o explorează, și povestim și despre așa numită libertate de gândire sau, hai să-i spunem așa, de explorare, pentru că și explorarea ține de și de felul în care înțelegem, vedem, descoperim lumea pe care o explorăm, până la urmă. Și mă gândeam să pornim cumva de la felul în care am fost crescuți, educați și cum generațiile, să spunem, care ne lasă moștenire lumea asta, din ce în ce mai frumoasă, mai bună și mai specială, ne învață despre această lume, cum să o decodăm și apoi descoperim că stai, că nu e chiar așa. Și mă uitam și pe rețelele de comunicare, să le zic așa, că deja m-am săturat de cuvântul socializare, sociale și așa. Cum rețelele informaționale, este deja altceva. Sunt tot felul de postări așa minimaliste, cu maxime, cu cugetări, care mai de care mai vechi sau expirate sau poate, na, unele bineînțeles că au o pretenție de a rezista în timp, da, au, știi, și discutam la un moment dat legat de că asta a fost un subiect, o temă pe care am început să discutăm, legat de felul în care încercăm să evaluăm și felul în care ajungem să ne revoltăm, de exemplu, împotriva unor reguli sau legi sau
1: norme,
0: da, și care, până la urmă, clar, au sensul lor, dar de cele mai multe ori par fie absurde, fie constrâng la un soi de încolonare, da, adică ajungem să ne simțim captivi într-un soi de limbaj, într-un fel de mod de percepție și de, agregatul ăsta mental. Apoi simțim nevoia să facem deconstrucții și să scăpăm de sub povara sau din capcana unor prejudecăți, pentru că mie îmi pare că sunt câteva elemente de bază care ne împiedică într-un fel în explorarea noastră să ne eliberăm de, hai să spunem, de, adică, cumva, elementele ar fi frica, prejudecățile, știi, și poate, evaluarea inerțială, adică faptul că noi nu putem să decidem sau să luăm vreo decizie sau să spunem cum suntem acum, în acest moment, decât comparând cu, nu, așa era discuția.
1: Sau cu perspective sau...
0: Și cu o oră înainte și cu două și ieri. Astăzi mă simt bine, dar de unde știu că mă simt bine? Pentru că mi-amintesc cum am simțit ieri și presupun că mâine va fi mai bine. De exemplu, nu? Și atunci...
1: Și asta mi se pare o eroare de gândire, pentru că procesul nu e liniar. Nu înseamnă că dacă azi mă simt bine, mâine o să mă simt și mai bine și tot așa până când ajung în rai. Se mai poate și pica, se mai poate și așa.
0: Da, dar... e fluctuant, ar trebui,
1: exact,
0: să fie.
1: Exact, exact. Și asta e perfect ok. Adică, cumva îmi pare că acceptarea faptului că mai poți și cădea merge spre creșterea noastră mai mult decât dacă merge doar în sus.
0: Da. Dar pe de altă parte nu mi se pare neapărat o eroare, pentru că erorile, ele sunt cumva și există și se întâmplă sistematic și de cele mai multe ori... non-linear, adică mai mult sau puțin aleator la prima vedere, pentru că poți să faci un calcul desigur avansat și să spui, domnule, uite, dacă evenimentele și elementele de până acum sunt așa, peste câteva secunde sau peste o oră sau în următorul timp o să intervină o eroare. Dar ce este eroarea de fapt? Pentru că eroarea poate să fie o resetare, poate să fie un moment, poate să fie un punct în care ajungi de unde nu mai vezi și nu observi ieșire și trebuie să te întorci.
1: Da,
0: cum vezi,
1: există...
0: ce înțelegi tu prin eroare? De...
1: Din ce spui, da, există erori predictibile, cumva prin calcule, prin istoric, prin așa le putem preveni sau măcar să le vedem că urmează, dar sunt unele care te iau prin surprindere.
0: Da.
1: Foarte multe, adică și
0: adică e și termenul, da, e și termenul ăsta, te afli, știi că sunt în conversații, discuții și uneori cineva îți spune cuiva, te afli în eroare sau aici cred că este e greșit sau de ce și cum spunem asta și cum, mai ales când, pentru că e mai dificil, de exemplu, să recunoști că noi așa suntem structurați cumva fiind dependenți, desigur, de cum se numește asta, de atenție într-un anume sens, adică să știm că, uite, comunicăm cu cineva, cineva ne înțelege, ne dă dreptate, în anumite momente nu ne dă dreptate, dar și argumentează atunci când nu ne dă dreptate, pentru că, în mod normal, se creează niște meciuri și conflictele apar tocmai pentru că oamenii reacționează, reacția te face mai mult să te muți într-un plan nu atât cognitiv cât instinctiv, da? Și acolo intervin niște factori așa mai degrabă biochimici decât cognitiv și oamenii ajung să treacă de la o comunicare strict, să-i spunem, bazată pe niște raționamente sau pe limbaj, pe una care e combinație de reacții instinctive versus limbaj cu atât mai minimalist și poate mai primitiv puțin. Și atunci conflictul, de fapt, asta e. Conflictul este schimbarea.
1: Diferența dintre reacție și răspuns. Și cred că tocmai nevoia noastră de a avea dreptate uneori sau cel puțin atenție neîntreruptă ne face mai susceptibil la erorile astea de gândire. Vrem să avem dreptate și într-un conflict, cam cu asta mergem înainte, că opinia noastră este
0: dreptate?
1: Cea corectă.
0: Ok, de ce
1: că
0: crezi
1: n-am
0: tu?
1: Aflat voluptatea a verii, nu știu, greșite.
0: Adică de ce există necesitatea asta și oamenii, adică de ce pe primul loc și de cele mai multe ori, având o anumită, cum se numește asta, o credință sau niște principii acolo, niște viziuni, căutăm neapărat să ni se dea dreptate mai degrabă decât să căutăm, de exemplu, să fim contraziși sau să fim să apară mai multe semne de întrebare. Adică tendința asta de a... Știi, pentru că e termenul ăsta, cine se seamănă se adună. Da. Da, oamenii evident că au tendința asta și se creează grupuri.
1: Echo chambers, da. Nu? Cameră cu ecou în care auzi ceea ce dai și atunci nu îți dai seama că există și alte perspective. Ești învățat să fii înconjurat de yes people.
0: Deci, ok. Deci este un soi de confort pe care îl cauți mai mult sau mai puțin conștient, în care să nu-ți bați capul că cineva mereu pune la îndoială. Asta poate să fie din cauza faptului că am crescut de cele mai multe ori. Probabil fiecare a trecut prin critici de mic. Adică critică în sensul că dacă tu nu te supui unor reguli și nu faci, nu ești ascultător și toată povestea asta tradițională, de fapt clasică, legată de educație. Când copilul e dresat sau programat, să-i spunem în ghilimele ambele, pentru că aici clar că sunt nuanțe, e mereu întâmpină limite, reguli și e nevoit să se adapteze prin modificare comportamentală și prin schimbarea felului în care el lui poate îi vine să facă asta sau să spună asta, dar el știe consecințele, știe că va avea de suportat anumite consecințe și nu neapărat unele grave, dar unele care țin de confortul lui și atunci el va urmări să fie pleaser, da? Pentru părinți, pentru școală, pentru așa.
1: Și
0: cei care sunt capabili.
1: Se face un declic sau nu? Adică începi să-ți dorești să suporți consecințele,
0: ce
1: dar
0: declic?
1: Să fii tu.
0: Asta
1: e declicul, da. Să prefer să suport consecințele decât să fiu altcineva. și să nu le suport.
0: Asta ce ar fi? Asta ar fi așa un prim moment de trezire sau de trezire?
1: De rebeliune care poate duce la trezire, dar nu neapărat.
0: Bun, hai să vorbim despre rebeliune versus educație versus reguli. Da? Pentru că suntem așa, împărțiți într-un fel, vrând nevrând. Chiar dacă grupurile fuzionează și intră mereu în contact și chiar asta le și scoate din zona lor de confort, pentru că ele se polarizează, iar polarizarea asta duce la îndepărtarea lor, poate pentru un timp anume, dar după aia din nou la ciocnirea lor. Și în cel mai bun caz, ciocnirile și discuțiile în antiteză de foarte multe ori generează dinamica asta duce la apariția unor variațiuni mai interesante, da? În care nu e nimeni foarte fixat pe un anumit mod de a vedea chestiunile. Știi cum e în ideologii? Ideologiile, ele cumva sunt peste tot, așa cum și propagandele cumva ele. Și oamenii își caută sau se regăsesc în anumite, rezonează cu anumite, nu neapărat cu ideologii integrale, că nici măcar nu poți să spui despre chestia asta, dar cu anumite momente din, sau anumite fragmente, chestii extrase de acolo.
1: Păi și asta și într-o frază simplă. Ascultăm amândoi o frază simplă, un cuvânt sau o structură o să mi se pare mie mai de interes decât ție.
0: Uite, îți dau exemplu de maximă și cugetare de care m-am împiedicat tot așa pe rețea. Erau două maxime legate de așa numitul adevăr. Una spunea, domnule, dacă cel care caută adevărul nu o să-l găsească tocmai pentru că îl caută. Și altă maximă era cea, câtă vreme nu căutăm adevărul, nu avem cum să vorbim despre, eu știu, o evoluție. Ele sunt în antiteză, adică sunt cumva diferite și chiar se bat cap în cap. Da? Prima spune că, domnule, tocmai căutarea asta insistentă, bla bla, tot termenii ăștia care mie îmi par așa un fel de fixații, un fel de rigidități, în esență. Dar ele sunt niște repere.
1: Da, vorbim despre libertate în perimetri, cumva. Adică încercăm o discuție despre libertate și ne luăm pereți. Ne luăm cătușe, cumva. Da, ne punem parametri.
0: Da, poți să spui că există un anumit tip de cu cât îți imaginezi ideea de, și mie, sincer să spun, nici nu-mi plac acești termeni de ideea de dreptate, pentru că mi se pare că așa, pe de o parte, câți oameni atâtea moduri de a vedea și de a înțelege, exact. Și atunci dreptatea cuiva este nefericirea și chinul altcuiva, dar dacă ne referim la, să spunem, o lege sau niște reguli care sunt valabile sau sunt structurate pentru mase, pentru cei mai mulți oameni, da, ele clar că vor fi problematice în particular pentru diverse cazuri. Și atunci ele cumva sunt structurate, desigur, de cei care ajung în postura și ajung la pupitru, ca să spun, acolo de unde se pot ele lucra. Se intervine pe unele făcute cândva, pentru că și ele te gândești așa, ok, putem vorbi despre decalog care rămâne valabil, nu știu, permanent cu nuanțe, de la acele câteva legi inițiale. După aia au fost structurate legislații întregi și tot fel de structuri din asta de ordonare și de păstrarea unui echilibru, să spunem, în cadrul cetății, în cadrul societății și milițiile, polițiile, armata, toate serviciile, toate structurile care se ocupă să mențină chestia asta. Pentru că oamenii, dacă te-ai gândi așa, ei sunt oare capabili, fără să fie vreun harapnic undeva, fără să fie vreun risc de a ajunge după gratis să păstreze așa numitul bun simț și să nu fraudeze, să nu fure, să nu producă, eu știu, ce stricăciuni. Știi, asta
1: în e lipsa gratilor exterioare, le avem noi pe cele interioare.
0: Asta cum?
1: Construcția se formează întotdeauna. Dar o paranteză în legătură cu binele și răul și perspectiva fiecăruia, cum binele unuia poate însemna chinul altuia, observasem lucrul ăsta și mi s-a părut că raiul e mult mai individual, fiecare individ are percepția lui asupra raiului și binele cumva îl percepe în fiecare în modul nostru, pe când răul mare, răul suprem, e mult mai comun. Există așa o
0: rău e legat de suferință, în primul rând. Da,
1: și
0: ideea
1: suferința și... nu e atât de individuală. Bine, adică chinurile, problemele și experiențele care îți provoacă suferință sunt diferite, dar suferința e cumva aceeași.
0: Păi da, există o suferință, cumva, am spune așa, sunt mai multe aici moduri de a înțelege sau de a detecta. Eu, pe de-o parte, putem vorbi despre suferința arhaică, care ține de frica primară, frica asta de dispariție, de moarte, și nu-i neapărat... Și aici clar că, pe de-o parte, te gândești, bun, frica de a nu fi reprimat, de a nu fi chinuit, de a nu suferi. Pe de altă parte, mai devreme sau mai târziu, se întâmplă aceste suferințe într-un fel sau altul. Și cumva, cu cât am impresia, cu cât... Bine, viața te și pregătește într-un anumit mod, îți dă, poate, la început... Și aici depinde, clar, pentru că depinde și de aceste așa numite doze de suferință, pentru că, în mod normal, spui... Uite, un copil crește și atunci el, în mod, așa cum află de la părinți câte puțin la început despre lume, adevărurile sunt mai ascunse, îi se arată și îi se explică și îi se prezintă o lume mai degrabă jucăușă, o lume frumoasă, unde animăluțele, unde se dau tot fel de exemple și modele din astea, unde sunt animăluțele pe care, evident că în timp ce părinții explică, le mănâncă.
1: Da,
0: toată povestea asta. Adică, într-un fel, cumva totul pornește parcă de la minciună. Iar apoi tot părinții se revoltă împotriva copiilor, ba chiar îi pedepsesc pentru minciună. Ei fiind, de fapt, învățându-i cu minciuna în principiu, da? Pentru că dacă părinții le explică și n-au cum, pentru că noi nu putem să ne imaginăm acum alte modele. Noi nu putem vorbi și nici despre un soi de parenting rigid în care tratezi copilul așa cum îl tratezi pe un om la maturitate, nu? Asta se explici.
1: Frica asta de harapnic, de pedeapsă, cu care cresc uneori copiii constant în frica de pedeapsă, indiferent sub ce formă, nu are cum să creeze oameni onești. Pentru că nu ajungi să percepi ca fiind corect ceea ce spune părintele tău, ci ca fiind ceva greșit, dar pentru care ești pedepsit. Și atunci ajungi să ascunzi foarte, foarte mult din frica de pedeapsă. Și prin ascuns ajungi la minciună și poate ajunge în patologie.
0: Da, bine, ok, dar vezi, nu poate să... Asta cu onest sau mai puțin onest, eu nu cred că aici frica determină sau minciuna determină. Știi, de exemplu, de când cineva se trezește la un moment dat și realizează felul în care a fost crescut și felul în care a fost mințit, să spunem, sau i s-a prezentat altceva sau a fost controlat și a trăit sub un soi de, hai să spun, mai mult sau mai puțin dictatură educațională, de exemplu. Pentru că aici, știi cum, depinde cât și ce ai pățit. Cineva poate să spună, ce? Asta este o educație aspră? Păi stai să vezi prin ce educație aspră am trecut eu. Și mereu există și bătălia asta în care... Unii încearcă să le demonstreze celorlalți
1: că au suferit mai mult.
0: Au suferit mai mult.
1: Au avut
0: și,
1: suferința supremă.
0: Și da. Astfel, cumva, nu recunosc că cei care se plâng ar avea, știi, spun, ce e asta, domnule, asta sunt fițe, sunt figuri. Azi, generația voastră se plânge că, ia să vezi tu, generația noastră cum a fost crescută și așa.
1: Ar trebui să avem control asupra... percepției altuia, pentru că fiecare percepe în suferința. Spre exemplu, m-am gândit acum când moare cineva sau dispare din viața ta și oamenii zic, păi asta e motiv de plâns, că uite eu cât am pierdut, uite eu cât s-a întâmplat asta și asta și...
0: Asta chiar arată așa sinistru, când vine cineva la o mormântare și un străin așa și spune, dar de ce plângeți aici? Păi, da, ți-a murit o rudă. Mie toate rudele mele au murit. Terminați cu prăzii.
1: Eu sunt orfan. Eu sunt orfan în lume, da.
0: E de Monty Python, așa.
1: Da, e de Monty Python.
0: Asta, știi, prin cimitire să fie. Oamenii angajați care fac asta se duc și schimbă moodurile la mormântări. Terminați
1: cu... Să depleznească la realitate.
0: Sau ce vârstă a avut decedatul? E prea, deci deja era în vârstă, n-aveți motive așa mari de suferință. Dacă era mai tânăr, da, ok, acolo putem înțelege.
1: La ce vârstă apare chestia asta? Unde e granița? Până unde suntem grațiați?
0: Așa, bun, facem o scurtă pauză și revenim, iar direcțiile și discuția, noi nu stăm să facem, să controlăm foarte mult aici toate palierele. E un soi de pop science sau, hai să spunem, explorare, mai mult sau mai puțin jazz, da?

0: publicitate.
1: Carrefour și Bringo fac echipă.
0: Când suportă
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 180.
2: Nat la Cannes 2025 și premiat cu BAFTA pentru cel mai bun film de debut, Umbra tatălui meu, noul film semnat de Akinola Davis Jr., ajunge în cinematografe din 10 iulie.
3: Sometimes it's hard to know what to do. I want to be with you boys and your mother always.
2: Povestea unui tată care încearcă să recupereze timpul pierdut alături de cei doi fii ai săi într-o singură zi care le va schimba pentru totdeauna viața.
3: Everything is sacrifice. You just have to pray you don't sacrifice the one thing.
2: Distribuit de Transilvania Film, văzut de Radio Guerilla.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Profi, de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la băuturile recolitoare Coca-Cola. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Tati, am de predat tema la mate.
7: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
6: Știi ce ai de făcut?
7: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
8: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai NAP!
9: EMAG. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
11: like Facebook Radio Guerilla.

0: Așa, bun, ne-am întors. Problemele la mansardă continuă și povestim cu Ioana. Era o chestie, că tot spuneam, de felul în care percepem, explicăm, ne explicăm nouă, le explicăm celorlalți, pornind și de la experiențele noastre, și apare și decalajul ăsta între teorie și practică, adică a trăi, a exista e una, a înțelege ce trăiești, cum existi și de ce existi e alta, și a explica apare cu totul asta, cu totul alte nuanțe apar când încercăm teoretic să-i învățăm pe alții sau alții încearcă teoretic să ne învețe cum e mai bine să trăim.
1: Și ajungem și frustrați. De ce nu înțelegi? E atât de simplu. Când de fapt și noi am trecut prin procesul ăla în care ni se explica și era atât de simplu, dar logic nu înseamnă că are contact cu interiorul. Și...
0: Parcă e un hău în comunicarea dintre generații. Da. E parcă nimeni nu aude, nu înțelege și să tot transmit semnale și dacă, și mai apare și chestia asta, las că când o să ajungi ca mine sau la vârsta cu care o să înțelegi, e ca un fel de garant, e ca și cum pe lângă faptul, pe lângă explicație ți se mai dă și un soi de garanție că chiar dacă acum ți se pare absurd ce-ți spun sau felul în care eu îți vreau binele sau așa,
1: Ai să mulțumești mai târziu.
0: E ca o programare și asta, pentru că și asta îmi pare programativ.
1: Da.
0: E bine, și aici...
1: Probabil că și cei care ne spun generația cealaltă, părinții sau bunicii, tot de la ceilalți au ajuns la concluzia asta cumva.
0: Da. Ba chiar cred că acolo a fost și mai puțin dialog, pentru că gândește că în familiile crescute, în perioade și mai dificile, istoric vorbind, unde erau mai mult lăsați așa să se orienteze și singuri foarte mult cu mici momente de coerciție, da, acolo. A fost și mai dur totul și desigur să avem niște pretenții, că de ce? Evident că noi nu stăm acum să spunem, domnule, că a fost sau n-a fost bine, pentru că și asta este o discuție, și asta ar fi un... E oarecum o capcană de evaluare calitativă, ceea ce îmi pare că împiedică percepția necondiționată a unor fenomene legate de limbaje,
1: educație.
0: Cum aș
1: putea să spun ceva despre experiența celor dinaintea mea, când eu trăiesc prin experiența mea, în timpurile mele și...
0: Da, sau ei să ne învețe pe noi despre. Știi? Și aici cred că am detectat de ceva vreme și mă gândesc la asta, mă gândesc că noi toți spunem că frica încolo, frica în sus, frica în jos, că sunt frici și tot fel de fobii și tot fel de neliniști legate și de, în special proiective de cele mai multe ori, pornind de la bagajul acumulat până într-un punct și respectiv prezentul imediat, care este de nesurprins, el mereu se mută, adică e aici și acum, care iată că, da, poate că rămâne aici, dar numai acum, acumul se mută. Și mă gândeam că este o frică despre care poate n-am întâlnit, adică clar că s-a vorbit, se vorbește și s-a scris și se scrie, frica de a nu avea sens. Știi? Pentru că toate lucrurile pe care le spunem, ni le spunem, le spunem celorlalți și le ascultăm, le auzim, le citim, ele cumva parcă ar trebui să aibă sens.
1: Să ducă undeva, da. Și frica că nu vor duce undeva, că nu vor avea un final.
0: Inclusiv în absurditatea lor căutăm sensul, pentru că și absurdul știm că el de cele mai multe ori, subversiv vorbind, ascunde niște sensuri care sunt...
1: Da, de multe ori folosit ironic, adică...
0: Eu îi spun ochiul tornadei, sau știi că există termenul ăsta, că nu îi spun eu, dar așa era o expresie. E un loc în interior, în mijlocul unei tornade, unde e liniște, cumva, știi? Pentru că acolo se creează, e ca un tunel, e ca un tub vertical și dacă te afli chiar în mijloc, nu te rotește, nu te apucă.
1: Da.
0: Sau, desigur, la o anumită distanță, unde nu te apucă tornada.
1: Da.
0: Ei, și gândindu-mă la perioada existențialiștilor, când a fost foarte pe val ideea asta, că viața n-are sens, că totul e absurd, apoi nihilismul, da, bătălia asta absurdă și infinită cu modelul de tip Sisif, care încearcă să rostogolească, mă rog, să împingă

0: da, și să faci chestia asta fără să te întrebi, da? Pentru că, știi, nu întâmplător a apărut și chestia aia cu crede și nu cerceta. Uh-huh. Pentru că dacă stai să te gândești, evident că e atât de provocator, invitația asta e o invitație la un fel de acceptare necondiționată a ce ți se întâmplă și cei care au ajuns într-un fel mai mult sau mai puțin natural la acest tip de existență în care ei spun asta e, așa a vrut Dumnezeu, ei deja au un soi de reper, vreau să spun. Adică e, chiar funcționează pentru foarte mulți oameni. Adică noi nu putem, noi nu suntem în cap, noi nu suntem în măsură să judecăm metodele lor. Eu pot să critic dintr-o parte și să spun că asta e o manipulare sau asta este o păcăleală și cum să nu cercetez? Păi da, suntem exploratori într-un fel sau altul. Ne încercetăm propriile limite, încercăm să, vrând nevrând, încălcăm anumite reguli care, despre care descoperim, de care știi că apar și efecte secundare la un moment dat. Te ții de anumite reguli sau principii, așa numite principii, și vin momente în care ele încep să-ți dăuneze în anumite momente. Simți că din cauza lor stagnezi sau din cauza unor principii sau păreri sau viziuni te-ai blocat.
1: Da, pentru că e cercetarea, depinde ce explorare îți propui. Adică și dacă intri într-o explorare care nu are legătură cu ce îți propui din mecanisme. Adică te bazezi pe definiții, te bazezi pe toți parametrii ăștia și uiți că ești și tu acolo, că faci parte din tot procesul ăsta de explorare.
0: Asta e chiar interesant, pentru că noi suntem cumva, devenim și felul nostru de a gândi, de a percepe, de a înțelege, de a analiza lucrurile, ele devin de cele mai multe ori obstacol în drumul, în
1: ținta de a înțelege,
0: în fața rezultatului, da. Posibil rezultatul. Dar asta e, vezi că în toate cazurile lipsa de sens sau lipsa de a, nu lipsa, frica de a nu avea sens și de a nu ne ciocni cu o lipsă de sens profundă. Și asta din nou apare o întrebare, ce este o lipsă, ce este sensul?
1: Ce este sensul profund? Cum ajungem la un sens profund?
0: Nu stai puțin până sensul profund, sensul simplu. Mai întâi,
1: simplu nu înseamnă, nu e în opoziție cu profund. Poate fi foarte simplu și foarte profund în același timp.
0: Da, desigur, aici e clar că depinde de căutător și de felul în care vede. Dar hai să spunem că rudimentar vorbind e un fel de cauzalitate elementară când te trezești și descoperi că ok, tu te-ai trezit, ți-ai amintit brusc cine ești, unde ești, ce ai de făcut, dacă aveai ceva de ieri rămas, ești poate angrenat într-un proiect sau în mai multe proiecte, sau chiar ești prins într-un agregat, lucrezi, ai un job și așa mai departe. Bun. Asta dă sens. Pe de-o parte și dă și puterea de cumpărare, cum se mai spune așa. Mai mult, mai ironic sau mai puțin, dar na, e important. Odată ce își asigură omul un soi de confort elementar, da, un feng shui, nu doar de moment, pentru că dacă e doar de moment, îți dai seama că tot stai cu frica așa zile de mâine. Oricum stai cu frica zilei de mâine, dar apare și promisiunea asta că dacă astăzi ai grijă și faci și niște planuri, respectiv ținând cont de faptul că multe din proiectele noastre chiar merg și de multe ori ele, cu cât grupurile sunt mai mari, cu atât uneori mai ai și pauze. Chiar dacă tu inițial ai pornit un proiect și era important să fii prezent în fiecare moment și să nu doar să planifici, dar să și implementezi, dacă îți găsești o echipă pe măsură și echipa crește, atunci
1: simți că pierzi controlul. Și
0: Nu. Poți avea încredere, poți găsi oameni cu care reușești să colaborezi și să lucrezi într-o echipă sănătoasă, matură, să-i spunem, și atunci tu deja știi că, uite, zona asta se ocupă echipa cu tare, acolo ai departamentul cu tare, eu mă refer la cei care știi...
1: Eu
0: care...
1: nu am experimentat așa ceva.
0: Da, dar poți să faci un exercițiu de imaginație, da. Și să mergi, cum e să fii liderul unei organizații, de exemplu, știi, îți dai seama că sunt oameni care ajung liderii unor organizații, desigur, având, imaginându-și, urmărind un control la o scară tot mai mare, pentru că nu putem spune că, domnule, acolo am ajuns, pe mine nu mă interesează mai mult. Din moment ce tu ai fost interesat de conducere...
1: Dar oare
0: există
1: oameni care pornesc la drum cu ținta asta să ajungă să dețină cât mai mult

0: control sau pe parcurs îi surprinde.
1: Asta e o temă în sine. Cum ajunge cineva să facă o carieră în domeniul ăsta versus cineva care se ferește sau este înfricoșat de...
2: Reduceri de final de sezon. Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e caniculă afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Follow Art Distribution prezintă Malul Vânăt, A River's Gaze, primul film din trilogia despre iubire în mediul rural al regizoarei Andreea Cristina Borțun, coprodus de actorul american de origine română Sebastian Stan. Lavinia este o adevărată furtună, impulsivă, incapabilă uneori să-și arate dragostea, dar hotărâtă să fie o mamă bună. Visul ei de a extinde casa părintească o aruncă într-un iureș de acțiuni și obstacole de-a lungul a 4 anotimpuri. Cât de mult porți cu tine locul de unde vii? Malul Vânăt, A River's Gaze, din 3 iulie, doar în cinematografe, văzut de Radio Guerilla.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Eye Drops, în direct din mansarda Radio Guerilla. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
6: Cu 2 de R și 2 de L.
5: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
7: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: sănătate!
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lays. Chips, cartofi, ondulați, diverse sortimente la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Thriller.
1: Publicitate.
2: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Publicitate.
3: I love you, canibali.
4: Păi, canibal, ce ești, mă mănânci?
3: I love you, honey bunny, no? Honey bunny.
5: Escucha la radio. Gerila. Gerila.

0: Așa, da, e fantastic, n-ai cuvinte. O să dăm de pământ imediat și cu Kripke, și cu Wittgenstein, și cu Frankenstein, și cu Kant. A, ce cacofonii. Și mi-a venit în minte așa un soi de imagine. Spuneam de lipsa ăsta, de frica pierderii sensului sau frica de a nu avea sens, odată personal și social, adică în ochii celor din jur, felul în care te adaptezi, și adaptarea asta depinde de foarte mult de sensul pe care și de rolul pe care îl joci într-o ecuație socială sau alta, nu contează, profesional, artistic, personal și așa. În toate cazurile se urmărește o anumită coerență, iar și căutarea sensurilor, structurarea unei unui mod sau mai multor moduri de a exista confortabil într-un cadru social. Și dacă ne gândim dintr-o perspectivă intelectuală, putem observa că acolo confortul și siguranța vine din cunoștințele acumulate, limbajul, capacitatea de a menține o coerență în explicarea unor fenomene. Și toată povestea asta dă, ca să spun așa, dă o structură, o suprastructură de siguranță, da? E un fel de feng shui personal pe care îl ai tu în raport cu tine. Odată satisfacția pe care o ai atunci când reușești să fii înțeles pe de-o parte și vezi că cei din jur te înțeleg. În toate cazurile asta este fuga de nonsens sau încercarea de a fi pregătit inclusiv pentru momentele de nonsens, pentru că și ele vin ca mai mult sau mai puțin ca niște, ca o vremerea, să spunem.
1: Da, da, da. Dar spuneai de identificarea cu intelectul sau cu ce se identifică fiecare, dar iată că ne alegem un singur point, așa, un singur punct de identificare, și poate de asta ajungem în frica asta de lipsă de sens, pentru că nu avem capacitatea asta să înțelegem că avem multe lucruri cu care ne putem identifica și cu care ne identificăm, fie că recunoaștem asta sau nu.
0: Astea sunt ancore, adică identificările sunt niște ancore. Acum altă treabă e că unele sunt toxice, altele au sens și sunt bune, dar nu toate sunt. De cele mai multe ori ancorele sau reperele sunt obstacole, devin obstacole sau chiar probleme, încep să împiedice o evoluție sau un fel de progres în raport cu viața personală și socială, știi? Adică un fel de stagnare.
1: Dar și evoluția oamenii, și progresul.
0: Dar oamenii chiar aleg un anumită stagnare, o anumită zonă de confort și construiesc în jurul acestei zone o cetate sau o apără. O apără pe toate căile, știi? Asta poate să, asta are sens, dar de multe ori devine o rigiditate, știi?
1: Da, o blocare în apărare.
0: Da, da, clar. Aici și paranoia poate să joace un rol important în felul în care aperi ceva fără să fie atacat.
1: Da.
0: Sau folosești...
1: E percepția unui atac. Sau, și percepția e la fel de reală ca realitatea pentru tine.
0: Sau într-o ideologie de război, fabricarea unui dușman,
1: da,
0: și mutarea atenției, furiei maselor sau frustrările acumulate din cauza, de exemplu, unei gestionări sau unui regim interior sau unor, nu știu, o involuție economică, știi, capacitatea asta de a transmită oamenilor că tot ce se întâmplă prost intern e din cauza celor care ne vor rău. Și oamenii cumva mănâncă treaba asta.
1: Indiferent că e vorba de un om, un grup sau o ideologie, eu cred că religia a format chestia asta de vină. Există un vinovat. Nu ne aflăm în situația asta din viață, din pur și simplu viața așa cum e ea.
0: Nu cred că a inventat, doar a folosit și folosește, desigur, le-a transformat într-un fel de reguli sau un set de elemente care, de modelare a oamenilor, da? În raport cu tot felul de imagini legate de consecințele negative sau pozitive pe care le vei suporta cândva, la un moment dat, dar obligatoriu, da? Adică, iată că dacă tu urmezi ce-ți spunem noi, E ca în copilărie. Seamănă mult cu o infantilizare, să spunem, în zona asta, dar pe de altă parte nici nu poți să spui că, domnule, dacă totuși rezistă atât timp religiile și ele chiar rezistă, și nu doar că rezistă, dar se și transformă, se și adaptează. Ai văzut că în momentul în care încep să apar tot mai multe întrebări puse din partea celor care încep să se elibereze de povara unor obstacole în gândire și a unor limite din astea oculte sau mistice sau așa, apar și explicații științifice care încearcă să combine creaționismul cu evoluționismul, de exemplu. Adică inclusiv cei care inițial erau vehement împotriva ideii darwinismului,
1: de exemplu, da.
0: Încep să spună, da, ok, iată că le putem combina. Adică tendința asta, științele totuși, ele sunt, știi cum, sunt cele care cumva monopolizează, să spun, laboratorul sau instituția științifică care își bazează regulile și ce spune acolo pe experimente concrete, pe date concrete, da? Și sunt cei care vin cu teorii speculative, alternative, și care sunt ținuți oarecum așa, puțin mai la margine. Ia, mai lăsați voi. Uite, noi aici avem rezultate concrete, pentru că noi facem experimente concrete, dar voi doar faceți speculații. Dar mai devreme sau mai târziu, ele se combină.
1: Se combină, da. Și mi se pare un lucru bun că se ajunge la posibilitatea în mințile noastre, așa, la o combinație, pentru că fundamentalismul religios e periculos, dar și fundamentalismul științific e periculos.
0: Dar ce ar fi fundamentalismul științific? Pentru că, vezi, e și greu de reperat așa ceva. Mie îmi pare mai degrabă așa un soi de ipoteză, sau nu ipoteză, un fel de speculație.
1: Cel religios sau
0: Științific? Științific, da.
1: Că absolut tot ce, orice fenomen care se întâmplă în jurul nostru poate fi explicat prin legile pe care le cunoaștem.
0: Aha, okay. Deci,
1: și dacă nu se poate, va putea fi explicat, pentru că vom afla mai târziu alte...
0: Într-un cuvânt, dependența de tehnologie care îți înlocuiește inclusiv aparatul intuitiv și imaginația. Da. Adică, bine, imaginația oricum este... hai să spun, nu cred că poate fi reprimată, deși ea depinde...
1: Deși se încearcă.
0: Da, clar. E mai degrabă o tendință de a o îngusta pe o anumită paliere, inclusiv felul în care funcționează marketingul sau inclusiv felul în care funcționează...
1: instituțiile de învățământ.
0: Și asta. Sau rezultatele pe care le vede cineva în domeniile pe care le alege. Da, pentru că tu când alegi un domeniu, tu te uiți și la cei care deja au vechime în domeniul ăla, ei vin cu povestea lor și că iată că, uite, dacă tu continui și ajungi, este fantastic, uite ce se poate, unde ai putea să ajungi sau chiar mai departe, desigur. Asta, din nou, e o dependență clar de siguranța pe care și în societate, pentru că până la urmă suntem educați și programați să facem parte din grupuri, nu să fim pe cont propriu singuri și cumva marginali și să orbităm. Asta noi descoperim mai târziu, că există posibilitatea asta de a orbita undeva și de a vedea mai de sus cumva, nu în sens megaloman, dar hai să spun de zborul unui satelit
1: afară,
0: care
1: da.
0: Cartografiază
1: da.
0: Lumea, dincolo de marginile ei, pentru că fiecare cu căprăriile lui sau gospodăriile, țări, culturi, religii, și toate au tendința de a monopoliza și de a-și construi ziduri. Asta în cazul în care, oricum, ele, știi ce e paradoxal? Că noi, pe de-o parte, spunem, vorbim despre deschidere și despre faptul că, în mod normal, lumile ar trebui să se amestece firesc, cumva, că asta se și întâmplă, nu? Pentru că și oamenii se întâlnesc, uite, că nu se cunoșteau, nu știa nimeni așa, apoi se cunosc, descoperă că au ceva în comun și apare un grup. Sau rădăcinile unui grup. Sau familie, în perspectivă.
1: Da.
0: Iese că e un fel de dinamică unde inițial sunt organisme particulare care se combină, se recombină și dau naștere unor organisme noi, mai complexe și tot așa și tot așa. Inclusiv conflictele chiar joacă rolul... Știi, pentru că conflictele astea dintre dintre spații culturale, ideologic, între grupuri care sunt polarizate, aia sunt de stânga, aia sunt de dreapta sau aia sunt, nu știu, radicali în direcția aia, iar ăștia luptă cu radicalismul, ele, cumva, știi, ele sunt împinse vrând nevrând unele în altele. E ca în fizică subatomică. Ca să poți observa niște fenomene noi, sunt aceste acceleratoare de particule care duc la ciocnirea unor particule elementare, să spunem așa, iar în urma acestor ciocniri apar alte fenomene sau apar părți. Aceste particule se sparg în bucăți, apoi se readună și în felul în care se readună dă naștere unor alt. Ele în sine nu sunt, decât ele apar doar în urma unor sunt forțate, știi? Da. Așa și cu grupurile. Grupurile pot fi, de exemplu, polarizate o vreme. Intră în conflict, se bălăcăresc, se jignesc sau, dimpotrivă, au discuții constructive dacă sunt mai maturizate, să spun, și ajung la o comunicare constructivă. Dar chiar și comunicarea primitivă duce la, într-un fel, la schimbarea unor principii care poate inițial erau radicale un grup, pentru că ele, știi, cumva se amorsează, se filtrează reciproc, se ciocnesc și se rarefiază, poate, sau dimpotrivă devine și mai intensă.
1: Exact.
0: Încărcătura unui grup.
1: Un grup, ca să fie sustenabil, să reziste de-a lungul timpului, atunci când intră în conflict, trebuie să schimbe ceva din la toți membrii. Sau...
0: Da, pe rețele, de exemplu, când te uiți. Exact. Sunt anumite postări sau anumite informații care vin la pachet cu foarte, foarte multe comentarii. Și de cele mai multe ori, mai ales cele legate și de politic și de social, de schimbări sau eu știu, de lumea în care trăim, mai ales când se adresează unor evenimente concrete, reale, din politica actuală, internă sau externă, acolo vin apar niște discuții în comentarii care degenerează de cele mai multe ori în jigniri, care vin chiar din partea unor oameni care par la, sau la prima vedere are logică ce spun ei, dar parcă nu se pot abține să nu atace. Adică atacă într-un fel. Dacă vine cineva cu un mesaj primitiv sau stupid, e atacat imediat. Și cumva asta îmi pare primitiv, pentru că, știi, era vorba aia, că dacă într-un conflict vine o parte cumva ambele părți, totuși una din părți e posibil să fie un pic mai deschisă, să spunem, în abordare. Da. Și atunci înseamnă că responsabilitatea conflictului o poartă oare partea aia care e mai educată decât partea mai puțin educată?
1: Mai deschisă, nu știu dacă e educată.
0: Cine? Și dacă e cazul să vorbim în sensul ăsta despre responsabilități? Știi, pentru că și reacțiile la acele comentarii, de exemplu, se jignesc. Să spunem că sunt niște comentarii și se ajunge la jigniri. Hateri care ajung să genereze așa o tensiune acolo. Asta pe de-o parte. Ele se duc în bălării de multe ori sau se duc în zone și uneori sunt închise, uneori șterse, dar dacă ele rămân totuși deschise și le poți parcurge, observi acolo o dinamică foarte interesantă, turbulentă.
1: Da.
0: Unii sar în apărarea cuiva. Știi, și sunt războaie care sunt duse acolo. Ele sunt niște războaie de limbaj până la urmă, știi, pentru că sunt duse de la distanță. Sunt războaie cumva fiecare pe canapeaua lui și scrie acolo. Sunt unii foarte... am impresia dependenți de acest tip de... e supapa lor de descărcare.
1: Da, da, da.
0: De asta mă gândeam...
1: Și alții care își găsesc entertainment-ul, distracția, în parcurgerea comentariilor și mai bagă câte una fină ca să le dea ceva frumos de discutat.
0: La fileu. Da. Da, da, da, da, da, exact. Mai sunt și cei care pot amorsa sau, dimpotrivă, amplifica. Toarnă o picătură de benzină sau, dimpotrivă, sting.
1: În general sunt oamenii cu mințile mai deschise sau cu mai multă educație care, simțind responsabilitatea acestei discuții,
0: dar știi,
1: aleg să-i pun o bombă.
0: Da, și știi, și eu mă gândeam că, uite, noi de multe ori ne plângem că, domnule, pe rețele, comunicarea de pe rețele este, nu, desigur, nu poate fi comparată cu cea live, adică atunci când te întâlnești cu un grup undeva sau câteva grupuri se întâlnesc într-o discuție sau undeva. Acolo apare conduita, ești față în față cu persoana, da, și sunt automat apar niște filtre.
1: Da.
0: Vreau să spun că pe rețele sau în comunicarea asta online, da, de la distanță, comunicarea apare mult mai crudă, mai brută și mai autentică în sensul ăsta instinctiv. Adică oamenii nu mai e conduita aia pe care... Adică poți să-i scrii cuiva ceva ce nu poți să-i spui față în față.
1: În special dacă, ești, dacă te afli sub anonimat
0: sau dacă
1: e o persoană necunoscută, pentru că până la urmă ești un anonim pentru el și îți permiți orice.
0: Așa. Și acolo apar, știi, comentariile alea. Ha, da, iată, dar hai să ne întâlnim sau spune omului față în față treaba asta, la distanță, vai ce erou ești sau curaj. Ai tu să spui așa. Dar lăsând la o parte observațiile că, domnule, nu se spune, nu se face asta, că uite, asta ar trebui să spui personal omului, sau nu vorbim și nu bârfim în lipsa cuiva despre cineva. Hai să vedem cum... Și... Dacă dăm la o parte ideea asta de conduită și ne uităm strict la mecanic, oarecum așa, la fenomenul ăsta de comunicare așa brută, instinctivă de multe ori și violentă sau într-un fel, dar care totuși nu face rău nici fizic, nici nu angrenează, nu generează un conflict visceral. El e mai degrabă unul cognitiv sau emoțional, da? Pentru că acolo clar că se urmărește și asta. Atacuri emoționale, cineva mai instabil emoțional imediat o să reacționeze, apoi își dă seama că a reacționat. Adică, în toate cazurile, cred că această comunicare face bine, într-un fel, în perspectiva
1: de apărarea conversațiilor față în față.
0: Adică oamenii reacționează, apoi le pare rău că reacționează într-un fel. Își dau seama că... Dacă totul rămâne în online, știi?
1: Nu există consecințe și data viitoare vei acționa la fel. Nu vei învăța nimic din... Sau vei învăța, dar șansele sunt mai mici.
0: Cred că sunt consecințe, pentru că chiar dacă este online, dacă ne referim la așa numită instigare, sau dacă sunt niște jigniri aduse cuiva online, acea persoană poate ieși din casă și poate face lucruri pe care nu le-ar fi făcut, nu le-ar face dacă... Înțelegi?
1: În sensul de catarsis.
0: Și aici apare cenzura. Adică în sensul bun. Pentru că cenzura nu ar trebui privită doar într-un sens negativ. Uite, de exemplu, dacă vorbim despre autocenzură, ești liberă să-ți structurezi singură, sau eu sunt liber să-mi structurez singur mecanisme de autocenzură, într-o situație sau alta, da? Pentru că eu știu că un mecanism că există o modalitate sănătoasă și noi o folosim în fiecare zi, această modalitate, mai mult sau puțin sănătoasă, că e greu de știut și de înțeles. Asta, de multe ori, post factum, ne dăm seama dacă a fost ok, că n-am zis ceva sau că am zis ceva în condițiile în care ceva ne spunea că, domnule, poate mai bine să nu spun asta. Uite, îmi vine o anumită reacție. Ei, capacitatea de a-ți gestiona reacția, ce există o presiune puternică să spui ceva, de parcă cineva chiar urmărește să te scoată din sărite și tu spui un lucru pe care îl regreți, știi? Și asta e luată drept slăbiciune. Te-am prins. Deci așa, am coborât discursul. Deci în momentul în care te-am atacat personal, iată că te-ai apărat și nu doar că te-ai apărat, dar m-ai atacat înapoi. Da. Și ca argumente, dar fără argumente. Ei, aici, asta e o dinamică interesantă. Și când te gândești că toate astea sunt, de fapt, limbaj aruncat, e o bătălie, e un război de cuvinte. Nu?
1: Că noi spunem e un război de cuvinte. Că limbajul ne controlează și pe noi.
0: Limbajul și sensurile respectiv, felul în care putem scoate din context ceva, putem înțelege diferit ceva, pentru că apare sau nu apare o virgulă acolo, știi? Plus că momentul în care comunici pe rețele sau într-un forum sau știu pe undeva așa online, acolo nu ai contactul cu persoana, adică nu vezi...
1: Și există o capacitate de manipulare. Deci, fix acum am uitat pe Reddit și văzusem un post cu întrebarea ce părere aveți despre Eckhart Tolle, dar nu era lăsat în aer, nu voia, sau așa am perceput eu, nu voia părerea, își spune el după aceea părerea într-un anumit fel și apoi spune informații de context. V-am dat informații de context, adică părerea mea, spuneți-mi părerea voastră.
0: Da, asta este maniera aia. Ce părere ai despre asta? Nu e așa că este?
1: Da,
0: îți vine la pachet cu răspunsul. Păi da, știi, aici eu mă gândeam și la statistici. Zilele trecute am citit, nu mai știu ce, articol despre statistica asta legată de succesul sau de ratingul unui dictator, da, e vorba de Rusia și Putin, și faptul că acolo acum se apropie, nu mai știu când, în peste câte luni o să fie iar niște alegeri, de care oricum nu sunt alegeri, pentru că acolo totul e cumva pregătit din timp. Ei, și oamenii sunt întrebați dacă sunt mulțumiți sau nu de actuala guvernare de la Kremlin. Asta în contextul unui stat care reprimă și imediat te ia la protocol în cazul în care ai ceva de spus negativ sau așa, știi?
1: Da.
0: Cât de sinceri sunt sau cum poate fi omul? Pentru că totuși oamenii se apără. Ei, într-un regim, știind foarte clar ce-i paște, dacă, sau ce urmează să pățească, ce pot păți. Cine vrea să trăiască cu frica asta că am spus asta și acum nu mai pot dormi pentru că mă pot trezi și nici măcar nu e nevoie, știi cum era și la Solzhenitsyn, în care explica că după o anumită etapă într-un sistem dictatorial nici măcar nu mai stau să facă treabă organele respective de reprimare, ci oamenii, cetățenii, de rând cu rând ajung, încep să se toarne
1: să se amenință
0: și să se agreseze.
1: Da.
0: Știi? A, cum ți-ai permis să spui despre tătuca asta? Știi, ca în familie,
1: da,
0: cum e
1: da,
0: la
1: da.
0: Și la Cehov, și la Dostoevski, dar și nu numai la autorii care au tratat chestiunea asta, relațiile dintr-o familie în care există o anumită ierarhie patriarhală și copiii, dacă sunt mai mulți mai ales, luptă pentru a fi sau nu favorit, iar alții intră în antiteză cu asta, văzând fățărnicia celor care se dau, se învârt în jurul patriarhului, sunt cei care spun, aoleu, vai de cap. Și patriarhul care vede, pentru că el vede și el face alegerea total neașteptată într-un final.
1: Da.
0: Când trei surori și altele, nu mai țin minte, nu trei surori, da, era chiar, stai, la Shakespeare era o piesă de teatru, baza asta, nu știu dacă Regele Lear sau nu știu unde era tratată această problemă cu fiicele sau cu fiica, da?
1: Favorită.
0: Nu mai țin minte exact, poate ascultătorii să-mi spun că îmi scapă. Facem o scurtă pauză și revenim, rămâneți cu noi!

0: Publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate
0: Publicitate.
1: La preț. Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Piept de porc 17,99 kg, ardei gras 6,99 kg, Ursus Premium 2 la preț de 1 la 0,75 litri 8,19 bani și Ciuc Radler pachet de 4 la 0,5 litri 13,99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul dintre cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la băuturile recoritoare Coca-Cola. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Radio Guerilla.

0: Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești. Când trebuie să mergi la un eveniment singur sau

0: sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții cu gir taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cu gir taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon.

0: telefon 0741 09 0806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. All in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

soacra vrea să poruncească și pe tot să ne muncească, dar socru-n face pe placă și pune piciorul în prag. Soacra vrea să poruncească și pe tot să ne muncească, dar socru-n face pe placă.

0: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Trans Evenish. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evenish. Noroc la plin.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

Aș putea să întorc al vieții drum, dar să am mintea mea de-acum. Mult ce-aș face, mult ce-l-aș schimba, aș fi și să

aș putea să întorc al vieții drum, dar să am mintea mea de-acum. Mult ce-aș face, mult ce l-aș schimba, aș ști ce să fac cu viața mea. Aș putea să întorc al vieții drum, dar să am mintea mea de-acum. Mult ce-aș face, mult ce l-aș schimba.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație.

0: Trans Iviniș. Noroc la plin!
1: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Radio Energy.
1: Trageți mașină, ziceți bine! Să crap

Samma grupp är samma, du med och blandar.

0: Măsură exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un...

0: Cumpărați bolțari de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțari Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
0: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

muzicale. Radio Energy cu Gir, doza ta zilnică de energie muzicală. Going full throttle with non-stop hits.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări, vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 m2. Relațiile

0: should have taken my love away. God, I only want me to. I'm so strong.
1: Este ora 18.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.

Yo, baby. We are now entering. This is Radio Energy Cugir.

0: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083920 sau 0744-790-326. Welcome back! Back to the hits, faster. Energy.

0: 0001006 sau numărul scurt 0358918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală. Going full throttle with non-stop hits.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy cu Gil. Cu noi sunetul are un sens.
2: Chang-ya, Joan, and Random Game. Random Game.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: today's best variety.
1: Woo! I love it!
2: Este ora 20.
3: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
4: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: altă viață ne-am găsit târziu sub pânze negre. Și poate că am mai primit o șansă, că am fost puși față în față prea devreme.
1: This is Turn It Up Energy.
2: Cu noi, sunetul are sens.

0: Stop the music.
1: Radio Energy Cugir, cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Este ora 21.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.
1: Noi alegem muzica, tu faci diferența pe Energy FM.

after another. Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens. 87,9 Energy

0: Este ora 24.
1: Radio Energy Cugin. Cu noi sunetul are un sens.
2: Free flowing hit music marathon.
3: Radio Energy Cugin 87,9 FM. Flux continuă.

0: back-to-back. Radio Energy cu gir 87,9 FM.
1: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.